0: kwa Mungu kutoka kanisani, lakini wakati hao wawili wachumbe wa nguvu sana walikuja kusimama katika ulingo wa kanisa na kuita Mungu na kulete Mungu na kufundisha kanisa tena
1: ndio
0: neno la Mungu. Hiyo sisi kama Kenya tumefundishwa mwaka 22 tukifundishwa neno na kuketishwa katika utakatifu na kufundishwa katika utakatifu na na kutuletea Mungu kuinua viwete wetu na kutufungua macho. Tulikuwa tumepotea njia, wakati Mungu alikuja akagusa kanisa, ndio hii kanisa mpaka sasa wakati viwete wameinuliwa.
1: Ndiyo.
0: Makonjwa sugu yameponywa, kila haina ya makonjwa ile hata uenda wasimu kuponywa,
1: ndio
0: ukimwi kukauka, na hata ndio hiyo mambo ya Bwana alikuja naye, hakuna ya kugananisha naye.
1: Ndiyo.
0: Sasa hii ni last touches, kwani Mungu amekuja sasa kupitia wachumbe hawa kuongea wakiwa katika chumba chao cha ndani, akinenea kanisa kupitia simu na radio.
1: Ndiyo.
0: Na unaona kanisa kiwete naamuka, hakuna mkono ilipika kule.
1: Ndiyo.
0: Hakuna mtu aliamuka na kusema ninacho hiyo iko mahali, anasema tu nimeona wakati ana prophecy inapokuja.
1: Ndiyo.
0: Anasema naona kiwete ambaye iko na picha ya white ambaye ameinuliwa katika mabumbini, na ikifika hiyo siku utaona leo kesho.
1: Ndiyo.
0: Utasikia kiwete yako huko Turkana, kiwete yako huko upande ile ya Mombasa.
1: Ndiyo.
0: Ameinuliwa na alikuwa na t-shirt nyeupe, na yeye ananena tu kupitia radio. Pastor Kevin, mambo sisi tumepata sio mambo rahisi.
1: Ndiyo.
0: Sasa Mungu mwenyewe ameongeza nguvu kwa watumishi wake, ananene kanisa kikwa katika chumba chao cha ndani, na kanisa nguvu inaingia na viwete na inuliwa hapo watatu, na kugeuza worship na kuwa tofauti. Ndio hiyo mahubiri imekeuka, watu wanaponywa magonjwa kila aina, mambo mengi inafanyika. Pastor Kevin, haisemeki ile Bwana anatenda kupitia kinywa chao mashahidi wawili. Mimi kama Mama Sudi,
1: ndio
0: ninajua wasii wale walikuja wakikuwa wengi, wengine nasema tukutane mahali fulani, lete viwete wenu.
1: Ndio.
0: Leteni wagonjwa wenu. Watu wanasukumwa kutoka mahali popote ile na kukutana kiwanja, magonjwa sugu, mmoja atabonywa, hata homa itabonywa. Na leo watu wanashangaa, na umeingia kiwanja hiyo, umekata receipt, umeambiwa lete shilingi ndio uingie ile upande ile ingine, utatakana 1,000, wengine 5,000 kulingana na pesa yenye iko naye. Walikuja kumuona pesa kwa mfuko za watu, na watu wako na wagonjwa wamelete, wengine wanaambiwa nyinyi kaeni ile kiwanja ya chini kwa sababu nyinyi ni watu ya chini. Yote ilitendeka hata mmoja. Utaruti na msiko yako, utaruti ukilia pesa umetumia mingi, utaruti ukimusunika. Hakuna tabauti na wakanga wakora wenye walikuja kutanganya watu na kusema tunafanya ukanga ndio wewe upate uponyaji. Sasa tazama, Mungu akaangalia watu wake wamepotea, wameteseka, akatutumia manabii wakuu wa kutisha, wakakuja na Mungu original, Mungu mwenyewe.
1: Ndiyo.
0: Mungu ambaye akisimama katika kanisa, unasikia hii kanisa iko uwepo wa Mungu.
1: Okay.
0: Akinena kwa screams hapo, unajua tu hapa kuna kitu imekeuka, kuna mambo imebadilika. Sauti peke yake, sauti yao peke yake, hawajaganyaga hapo. Kweli Pastor Kevin, tutasema nini sisi? Mungu alitupenda kama Kenyans, tumetumikiwa kiasi hii, tutasema nini sisi tukikosa hii baraka hii kubwa kubwa?
1: Ndiyo.
0: Nieti hii kiasi hii.

0: hata kebi na ifai hata kufananishwa na chochote ile. Ni kuwepo huyu Mungu na kutembea na, kutembea na topa kila wakati katika maisha yako ukiwa katika hii Kenya. Hii Kenya yenye Mungu ametembea kiasi hii.
1: Ndiyo.
0: Hakuna mahali Mungu asiyekusa katika hii Kenya. Angalia wakati juzi tulikuwa sherehe yenye ya ile muujiza Mungu alitenda akiwa Sao Paulo.
1: Ndiyo.
0: Tukiwa sherehe hapa Nairobi. Wacha nikwambie, piwete tu yenye tu walienuka katika hiyo safari yake yakielekea katika huduma za Bwana.
1: Ndiyo.
0: Tisa. Hao tisa Mungu alikusa kutoka mabumbini.
1: Ndiyo.
0: Ilikuwa ni ya kunyenyekesha, ya kuokopesha akina Salome ambaye watu waliosaulika kweli. Kenya. Upendo Mungu anatupenda kweli. Akina Jepkia ule mwenye alikuwa Kaptembo.
1: Ndiyo.
0: Mkubu sa Mungu kutoka kule Brazil mpaka Kenya kweli. Kenya. Oi, Mungu anatupenda. Pastor Kevin, ni kubwa mambo Bwana anatenda katikati yetu. Hatuchukulii kama ni kawaida. Hatujui hawa ni akina nani wako katikati yetu. Ni watu wanakuja na Mungu chini kutembea pamoja. Hakiita Mungu rafiki yake.
1: Ndiyo.
0: Anakuja immediately na anakeusa kila mahali na inakuwa straight kwa sababu ya uaminifu yake na Mungu wake mwenyewe anaposhuka. Pastor Kebi,
1: ni ya kutisha kabisa na unaogopa hata zaidi kinywa cha wanabii wakuu wa kutisha kiasi hiki ambao wamekishambulia kizazi hiki kwa hali ya kutisha kabisa, Mama Sudi, kwa sababu ukitazama katika ile ibada iliyokuwa pale ya mapokezi ya wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana pale kwenye makao makuu, unapata kugundua kwamba hakuna mahali popote kwingine ambapo unaweza kuona kwamba kuna ibada ya shukrani ambayo inafanyika kokote. Alafu kuna viwete 18, na hii ni kiasi tu ambayo walichaguliwa kuweza kupelekwa mbele za Bwana ili kusema shukrani mbele za Bwana katika ibada hiyo. Na mwaka huu peke yake pia Mama Sudi unagundua ya kwamba mwaka huu, mwaka 2026 peke yake, wanabii wakuu zaidi sana Bwana wamevunja rekodi ya kibiblia kwamba mwaka huu hata hujaisha, tuko katika mwezi wa Oktoba na tumeingia tu mwezi wa Oktoba, lakini wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wamekwisha wainua viwete katika mavumbini kwenye udongo, viwete wapata viwete kabisa ambao wako kwenye chini ya udongo pale wakijivuta mavumbini, na sasa hivi wanatembea. Na tumeona pia mitembeleo hiyo ya ajabu kabisa ikitendeka katika wakati huu, wakati tangazo la kurudi kwa Masihi linafanyika. Mama Sudi, unagundua unataka kuhofu kabisa kinywa cha wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana, na hata ilo tangazo unabii kuu kabisa ya kurudi kwa Masihi, kwamba sasa ni wakati ambapo tunafaa kujiandaa vyema, na kwa kumaanisha hata zaidi kuona miujiza hii na mitembeleo hii na maneno ya unabii wao yakitimia kote kote ulimwenguni. Unagundua pia hii unabii wa kurudi kwa Masihi unakuja kutimia kwa uhaswa kabisa ambao wamekusha kunena pamoja nasi. Mama Sudi, tafadhali.
0: Ikiwa kweli, angalia.
1: Ndiyo.
0: Mapapa setu wakati walipoenda Brazil.
1: Ndiyo.
0: Halipeleka tu neno. Ndiyo, kweli ni kubaliana na wewe hiyo mambo unasema. Hii imekaribia kweli Mesaya kukuja kwetu, wacha niseme hivi.
1: Ndiyo.
0: Halipeleka neno, akapeana ujumbe ya Yesu siku mbili peke yake, conference.
1: Ndiyo.
0: Halafu siku ya pili ni ya kupeana, ni siku ya uponyaji ya Bwana.
1: Ndiyo.
0: Angalia mambo vile ilikeuka katika nchi ya wasungu, wasomi wenye walisoma mpaka wanasema hakuna shule mbele, hakuna vita vitabu ya kusoma mbele imekuwa mwisho ya vitabu. Watu wa teknoloji ya juu, watu ambaye nchi yao imekuwa developed kabisa, wenye wamechenga nchi yao startup ya juu katika ulimwengu. Angalia vile Mungu mwenyewe aliingia hiyo kiwanja, aliingia hiyo stadium.
1: Ndiyo.
0: Na wakati manabii wakuu wakuu wakuu wakuu sana walipo nena, hakika kuomba tu ndombi tu kidogo, na kaambia wale ngochea nitakuja hapo chini.
1: Ndiyo.
0: Na kuweza kuenda hapo chini, Mungu wake alienda hapo chini, alimuendea, akainua viwete na akaponya magonjwa sugu.
1: Ndiyo.
0: Wasungu walikuwa na tasama wakishanga atafanya namna gani. Alifikiria sengine wana anapeleka mkono kuwekelea watu ama ataita wagonjwa awekelee mkono. Hawakuweza kusema haya yote, lakini alisema nitakuja hapo chini.
1: Ndiyo.
0: Na yeye hakuweza kutoka katika ile matabau na kuteremka hapo chini. Unaona waloba anasema, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord,

0: ya binguni pile ilikuja kiwanja yao na kakeusa msungu mweupe akaponya watu wanakuja na majosi. Ilikuwa mambo kubwa kubwa. Hao sasa nimekubaliana na wewe, wamebreak Biblia, wamebreak Bible, kwa sababu mambo yenye imetendeka kutoka hii Kenya mpaka nji ya Brazil mpaka olopa penye mababa zetu walipeleka hii ujumbe ya Yesu.
1: Ndiyo.
0: Kila mahali penye yeye alisimama, Mungu alikuja na alikuchangia nguvu zake nyingi zaidi na kutenda matendo yenye haijawahi tendeka. Hata Biblia yenyewe ingeandikwa patakebi, surely au hakuna mtu ataweza kubeba mambo yenye Bwana ametenda katika hii dunia saa hii. Tangu akuje ulingo wa kanisa hauwezi kubeba. Kama ya Kenya hata isemeki, itakuwa ngumu hata ibebwe Biblia yenyewe juu. Ni mambo kubwa kubwa. Mungu alituma manabii wakuu wa kutisha kutuletea sisi, na sisi hatubai hata kwanza hata siku moja kuchukulia kama kawaida. Hii si kawaida. Natubu mimi kama mimi Selina kabisa, natubu kwa sababu ninajua nakaa katikati ya nani na miaka nani wako hapa. Watu wanakeusa ulimwengu, unasikia uko stars na kuongana Pastor Kevin, hawa ni akina nani? Na konga stars, dunia inatingisika, ulimwengu, hawa ni akina nani? Hawa wakinena neno moja tu katika hiyo kinywa chao, kinywa yenye Mungu mwenyewe ana kambani mkubwa sa mbinguni inakucha chini, hawa ni akina nani? Naokobe changa roho yangu sana. Hata najiuliza maswali yenye sibati anza. Mimi ni kuingia tu sakloti yangu na kunyenyekea kwao kutubu, na nikasema niakikishe ile ninaweza na uwezo wa Mungu wangu ambaye amenifunulia nipatane na wao wajumbe hatari kama hawa. Niingie toba na ninyenyekee miguuni pao, maana hapo kuna usalama.
1: Ndiyo.
0: Miguuni pao kuna Mungu.
1: Nukweli.
0: Hapo ni kutubu tu na kunyenyekea, hapo kuna uponyaji.
1: Kweli.
0: Hapo kuna baraka.
1: Ndiyo.
0: Sai hatukukua na baraka chochote, walivonena baraka tumechota, walivonena uponyaji tuliponywa, walivonena kila kitu yenye walinena kwa kikucha kanisa imetimia. Nini ni sisi tumekosa? Tumekuwa tajiri wa mbinguni. Inavaa sisi tukeukie Mungu na kutubu dhambi zetu na kupenda Mungu na kuhubiria watu wetu wajue ukweli yenye iko katika hii ulingo wa kanisa. Sasa ende sasa mambo imekaribia Mesaya kunyakua kanisa lake, hatujui wakati anashuka kanisa kiwete na inuka. Ni nani ameshuka hapo? Si Mungu alishuka? Na tuone alikuchaje. Hivyo ndivyo rapcha itafanyika. Wakati anapeana baraka, mambo itageuka. Unaona kanisa inanyaguliwa. Ninaovu sana sana moyoni mwangu, Pastor Kevin. Mimi kama Mama Sudi nataka tu niseme, mimi ni kutubu. Natubu dhambi zangu, dhambi za nyumba yangu na dhambi za kanisa ambaye ninasimamia, ili nisiuje nikapoteza hii baraka sote pamoja na hii mambo ninaona na macho yangu. Hii si ndoto, hii si ile ya kusema patapotea. In real, ninashuhudia na macho yangu na ninanyenyekea chini ya miguu ya mababa zangu. Ninakaa hapo tu mpaka niende oba kwa Mungu wao, kwa sababu hapo ninajua kuna usalama yangu na kuna umilele na kuna hukumu siku ya kurudi kwake Yesu. Pastor Victor, Pastor Kevin,
1: kweli kabisa ni muhimu kizingatia, ikiwa Mungu Baba mkuu mwenyezi anaheshimu maneno ya hawa wanabii wakuu wa kutisha kiasi hiki kabisa, basi sisi ni kina nani Mama Sudi kuweza kutosikia na kutotii? Basi ni vyema tu kwamba kama kizazi na kama kanisa tuweze kukwamilia hapo, kutii na kujitiisha chini ya mamlaka ya Mungu juu ya hawa nabii wakuu zaidi sana wa Bwana, tunapojiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante sana Mama Sudi.

Basi wapendwa wasikilizaji, tunapofika mwisho wa awamu hii hapa kwenye kituo cha redio asubuhi ya leo, huenda uko mahali pale mpendwa msikilizaji ungependa kumpokea Bwana na kumpa Yesu maisha yako asubuhi ya leo. Basi waweza kurudia ili uombe nyuma yangu hata tunapomaliza awamu hii hapa kwenye kituo cha redio cha Bwana asubuhi ya leo. Mpendwa msikilizaji, huenda uko mahali pale mpendwa msikilizaji, basi waweza kuchukua nafasi hii kurudia ili uombe nyuma yangu. Sema: Baba wa mbinguni, natubu dhambi zangu zote katika jina kuu la Yesu Kristo. Na Bwana Yesu, naufungua moyo wangu kwako. Tafadhali ingia ndani ya moyo wangu, uwe Bwana na Mwokozi wangu, na ukaliandike jina langu katika kitabu cha mwana kondoo cha uzima mbinguni. Na ni katika jina kuu na lenye nguvu sana la Yesu Kristo, leo hii asubuhi ya leo nimeokoka. Amina. Basi mpenda msikilizaji, kwa merodia ilo ombe juma yangu, umepata kumpokea Bwana siku asubuhi ya leo. Na basi ni vyema kabisa ukatafute kanisa ambayo inafundisha maandiko ili ukaweze kubatizwa kwa maji mengi, kutimiza uhaki wote na kuhakikisha kwamba unatembea katika utakatifu. Na ikiwa kwa mahali pale ungependa usaidizi zaidi kwa ajili ya safari hii ya wokovu ambayo umeanza asubuhi ya leo, waweza kutuandikia ujumbe mfupi katika nambari hii ya 0727 50 3030, na tutaweza kukuelekeza kukuunganisha na mchungaji aliye karibu sana na wewe na pia madhabahu ya Bwana yaliyo karibu sana na wewe, ili kwamba ukajiunge pale ukabatizwe kwa maji mengi, kutimiza uhaki wote, na pia ukaweze kufundishwa neno na kuimarishwa katika imani hii kuu kabisa ya Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana mpendwa msikilizaji, imekuwa ni tunuko sana kwangu kwa neema kuu sana ya Mungu kuwa na hodha wako katika kipindi hii hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu Mungu. Asante sana, jina langu ni Kevin.

Kubwa bora kabisa kwa upendo wa wasikilizaji. Nasikiliza kituo cha redio cha Yesu Nyumbani, tukiwatangazia moja kwa moja kutoka Nakuru, Kenya, kupitia kwa masafa ya 105.3 na 105.9 FM. Ni asubuhi njema kabisa ambayo Bwana ameifanya, mpendwa msikilizaji. Leo ikiwa ni tarehe 5 ya mwezi wa Oktoba mwaka 2026, ikiwa ni katika dakika 5 baada ya saa 11 asubuhi katika saa zetu za Afrika Mashariki. Popote pale ulipo, karibu sana kwenye kipindi hiki cha ibada na maombi asubuhi njema hii hapo kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, nikiwa na wenzangu mchungaji Elizabeth na mchungaji Caroline. Jina langu ni Margaret, na karibu sana popote pale ulipo mpendwa msikilizaji kwenye kipindi hiki ambacho tunawasilisha maombi yetu mbele za Bwana, tukijua kwamba Bwana ni mkuu kabisa, ni Mungu mwaminifu. Mungu amesikia maombi mpendwa msikilizaji. Uende unasikiliza kipindi hiki wakati ambapo tayari umeshaamka na hivi sasa unajiandaa, umepata kikombe cha chai kabla ya kuelekea katika mahali pako pa kazi, ama huenda unasikiliza asubuhi njema hii mpendwa msikilizaji ukiwa pengine ndio umetoka pale kwenye ile zamu ya usiku, night shift, hapo kama mababu ama kama nurse, muuguzi katika hospitali, ndio unarejea nyumbani pale. Asante kwa kujiunga nasi hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Well, blessed people, I welcome you to your prayer and worship program right here on your home radio station, Jesus is Lord Radio, broadcasting live from Nakuru, Kenya, on 105.3

Karibu tena mpendwa msikilizaji. Hakika Yesu ndiye kiongozi mwema. Hata katika ulimwengu huu ambao umejaa na mambo mengi sana, mpendwa msikilizaji, Yesu katika ulimwengu ambao kuna mengi ambayo yanafanyika, mambo mengi sana, na wengi wanapitia mengi kabisa katika ulimwengu huu wa sasa. Mpendwa msikilizaji, ukosefu wa kazi umejaa kabisa, na hata magonjwa, mambo mengi sana yanaendelea hivi sasa. Mpendwa msikilizaji, tunaishi katika ulimwengu ambapo pia uovu umeongezeka kabisa, lakini katika yote kumbuka, Yesu ndiye mchungaji mwema, na Yesu ndiye kiongozi wetu mwema. Mpendwa msikilizaji, hivyo basi hata siku ya leo unapotoka nje kwenda kutafuta riziki na familia yako, ama hivi sasa umetupata tayari ukiwa pale katika sehemu yako ya kazi, umeshakomboa mboga zako, umeshafika pale sokoni, umeziweka pale, umezitandaza pale kwenye kibanda chako tayari kuuzia wateja, ama pia umetupata hona, umetupata asubuhi leo, mpendwa msikilizaji, kama dereva wa hiyo basi ama dereva wa hiyo truck, na karibu sasa unaanza safari yako kuelekea pengine sehemu za Mombasa, sehemu za Nairobi, kutoka Busia, safiri salama. Wacha tuendelee kumtegemea Bwana katika yote ambayo tunafanya, kama Bwana kaweza kubariki kazi mikono yetu, kwani bila Bwana hatuwezi hata kidogo. Mpendwa msikilizaji, tunamhitaji Bwana kaweza kutuongoza na kutuelekeza. Welcome back, blessed people. Indeed, the Lord Jesus, He is our great shepherd, as the song says.

mpeni msikilizaji, ningependa tuende mbele zake Bwana na tusalimishe yote kwa kibali wetu Yesu Kristo. Hata tunapoanza siku hii mpeni msikilizaji, tukijua ya kwamba Mungu ni msaada wetu. Msaada wetu unatoka kwake Bwana, mpeni msikilizaji. Kwa hivyo mahali popote ulipo, acha tuamini na tuombe. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, asubuhi hii ya leo tunanyenyekea na kusongea mikono yako. Tunatambua ya kwamba wewe ni Mungu mkuu, tunakuheshimu na tunakuabudu, na tunajua ya kwamba wewe unastahili sifa, heshima na utukufu wote.

0: na tena mpeno msikilizaji, tunawakaribisha mahali popote ulipo, ili ya kwamba tuende mbele zake Bwana asubuhi hii ya leo, tukasalimishe mizigo yetu na mahitaji yetu yote kwake, maana Mungu ni mwaminifu sana. Mpeno msikilizaji, na neno lake linasema ya kwamba wakati ambapo tunamkimbilia mpeno msikilizaji na kumpelekea mizigo yetu, atatupumzisha na kutupigania. Hivyo wacha tuamini na tuombe. Mpeno msikilizaji, Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, asubuhi ya leo tunanyenyekea ukuni mwako na tunasalimisha mioyo yetu, maisha yetu na mahitaji yetu yote kwako, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Bwana, asubuhi hii ya leo tunakuja mbele zako na tunakuomba kumbuke watu wako wote ambao wako kwenye maumivu, wote ambao wamelazwa vitandani hawajiwezi, wengine wako kwa uchungu, hawezi hata fanya kazi, wengine Baba wanakulilia na kukuitia na kuletia jina lako takatifu kwa sababu ya hali za familia zao, wengine ni vita, wengine ni mkesi ambazo zimejaa kotini, wengine wamepoteza wapendo wao. Baba, tunaomba wakumbuke, maana wewe ndiwe mfariji mwema, wewe ndiwe unaweza kuwapigania na wewe ndiwe unaweza kuwatetea. Baba, kwa wote ambao asubuhi hii ya leo wanakulilia kwa ajili ya utoalizi, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya vibarua, Bwana, tunaomba ukawarehemu na ukawahurumie na ukawatualie kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kwa wote ambao asubuhi hii ya leo hawajui wataanzia wapi, wengine ni biashara zao ambazo zimeporomoka, wengine wamepoteza mali zao, wengine hawana chochote, hawana hata mahali pa kuita nyumbani, Bwana, wewe unaona, na ukiwa umeinzika juu mbinguni, ukiwa umetukuzwa juu mbinguni, Bwana, wewe ni Mungu wa rehema, na unatutazama na kuona kila kitu ambacho kinatendeka katika maisha yetu hapa duniani. Kwa maana asubuhi hii ya leo tunakuomba Mungu mtakatifu, ukumbuke wajane wote ambao asubuhi hii ya leo wanakulilia kwa ajili ya utoalizi, kwa ajili ya urejesho kwa familia zao, ili ya kwamba watoto wao warejee nyumbani, warudi nyumbani. Bwana, wakumbuke akina mama waseja wote ambao asubuhi hii ya leo wako na watoto wachanga, wako na watoto ambao wanawategemea, wengine hawana kazi, wengine hawana vibarua, wengine hata wamefungiwa manyumba. Bwana, unajua na unaona, wote tunawasalimisha mikononi mwako. Wewe ni Mungu utendaye miujiza. Baba, tunakuomba ukawafungulie njia, ukawatengenezee njia hata mahali ambapo hakuna njia. Wewe ni Mungu wa rehema, wewe ni Mungu wa kutumainiwa na kutegemewa. Baba, asubuhi hii ya leo tunakutegemea kwa wote ambao wanaondoka kuelekea mahali pao pa kazi. Baba, wajue watapatana na mimi asubuhi hii na mchana wa leo. Sisi tunaomba wakumbuke nao daudie. Baba, tunaomba ukatuimarishe katika njia zetu, katika kila kitu ambacho tunafanya, ila kwamba jina lako likatukuzwe. Kwa wote ambao wanahisi hawastahili, kwa wote ambao wanahisi wamekandamizwa na dhambi, wote ambao wanahisi wameanguka na hawastahili hata mbele zako, Baba, tunaomba ukawasaidie kujua ya kwamba wewe ni Mungu wa rehema, Mungu unayetupatia nafasi nyingine, ili kwamba warejee kwako, wasalimishe maisha yao kwako tena Jehova, ili kwamba watembee katika safari hii ya wokovu wakikutumainia. Baba, tunaomba ukatujaze kwa Roho yako Mtakatifu, uwasaidie watu wako, uwakumbuke wale ambao wanahitaji utualize. Na Mungu wa rehema, tunaendelea kuyashika maneno yako ambayo uliwatuma wanabii wako wakuu sana wa mbinguni kuja kututangazia, maneno ya baraka, tangazo la utukufu la damu kuu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na tunanyenyekea chini ya uvuli wako, chini ya uongozi wako, Mungu wa rehema, tukijua ya kwamba unaweza kutenda na unaweza kuingilia kati. Ya tunasalimisha hali zetu, tunasalimisha kila mmoja ambaye anakulilia, ila kwamba Mungu kamkumbuke kwa ajili ya utukufu wa jina lako takatifu. Ya tunasema ni asante kwa uaminifu wako usio na mwisho, kwa rehema zako zisizo na mwisho, kwa huruma zako ambazo ni mpya na fadhili zako ambazo ni mpya kila asubuhi. Asante kwa kutupatia rehema zako, asante kwa kutupatia nafasi nyingine ya siku mpya. Baba, tumejisalimisha mikononi mwako na tunakuomba uchukue usukani katika maisha yetu, ukatuongoze na ukatuelekeze katika njia zako, ili ya kwamba katika chochote kile ambacho tutakumbana nacho mchana wa leo, Baba ukawa mwalimu mwema, ukatufundishe na ukatuongoze katika njia inayostahili. Tunasalimisha yote kwako Bwana wetu Yesu Kristo, na tunajua ya kwamba unaweza. Tunaomba haya yote tukiliamini jina lako takatifu, katika jina kuu na la utukufu sana la Bwana wetu Yesu Kristo tunaamini na kuomba, amina.
1: Mpendwa msikilizaji, tunapotamatisha kipindi hiki, ukiwa kwa hapo, ningependa kumpokea Bwana Yesu maoni mwako kwamba awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tunaenda kuomba hivi sasa pamoja nawe. Mpendwa msikilizaji, walivyopewa Blessed Listening Ear, wema zinao wenda ingesikia ya mwisho kutoka this Monday morning. If you want to give your life to Jesus and receive him today as your Lord and personal Savior, then please repeat this prayer after me. So mighty and precious Lord Jesus, today I repent and turn away from all sins. And mighty Lord Jesus, I receive you in my heart

20 baada ya saa 3 asubuhi, mpendwa msikilizaji, ninapowakaribisheni sana katika awamu hii siku hii ya leo. Na kwa hakika Bwana wetu Yesu Kristo anakuja, mpendwa msikilizaji. Mimi ninajua vyema kabisa Bwana wetu Yesu Kristo anarudi na anakuja kulichukua kanisa takatifu, mpendwa msikilizaji. Hapo jana tulikuwa katika nyumba ya Bwana, mpendwa msikilizaji, na tukaweza kushuhudia waliokuwa viwete kwa mavumbi kabisa, wale viwete wa Kiafrika, wale ambao hata wajui kiti cha magurudumu cha walemavu ni nini, mpendwa msikilizaji. Lakini tuliingia katika nyumba ya Bwana tukiwaona wakitembea wenyewe kwa miguu yao mipya, mpendwa msikilizaji, na wakitembea wakikanyaga kwa nguvu kabisa. Ndiposa mpendwa msikilizaji, ningependa kufungulia ndulaini zangu za simu hapa studioni, ninapotaka kusikia kutoka kwenu jinsi tu ambavyo ilikuwa pale katika ibada katika nyumba ya Bwana hapo jana, na mnaposhiriki nami pia ripoti zenu za uvuvio katika juma hili ambalo tumeanza siku hii ya leo. Mpendwa msikilizaji, ni wakati nyeti kabisa na ni wakati mkuu sana, wakati ambapo tunaona Bwana wetu Yesu Kristo analiandaa kanisa la Kristo kwa uhaki na kwa utakatifu. Na kwa njia ya kipekee viwete wanaamka kutoka kwenye mavumbi wakitembea kwenda zao. Waliokuwa vipofu sasa hivi wanaweza kuona tena, mpendwa msikilizaji. Virusi vya ukimwi vinaondolewa katika damu. Na kwa hakika huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba pia nasi tunaandaa nafsi zetu kwa uhaki na kwa utakatifu, kwa sababu mpendwa msikilizaji, ni nafsi tu pekee ambayo itaingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Mpendwa msikilizaji, tunapoendelea, mpendwa msikilizaji, ningependa kufungulia ndulaini zangu za simu hapa studioni, ninapotaka kusikia kutoka kwenu, mnaponiarifu tu jinsi ambavyo ilikuwa hapo jana katika nyumba ya Bwana. Mpendwa msikilizaji,

0: Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Amen, amen, Pastor Robin. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu atukuzwe. Asubuhi ya leo, Pastor Robin, unazungumza na Askofu Koriri kutoka Kapelet. Ni majira nyeti na makuu, makuu, makuu. Sana sana, Pastor Robin.
0: Hakika ni majira makuu na majira nyeti sana sana. Wakati ambapo tunaona waliokuwa viwete sasa hivi wanatembea na macho ya vipofu yakifunguka na wakianza kuona mara tena, virusi vya ukimwi kuondolewa katika damu ya watu, watu ambao tunawajua kwa hakika, Askofu Koriri. Haya ni majira nyeti kabisa ambamo tunaishi kama kizazi, Askofu Koriri.
1: Ni majira nyeti kabisa, Pastor Robin, kutazama na kuona waliokuwa na virusi vya ukimwi na madaktari wakathibitisha ya kwamba wako na virusi vya ukimwi, hata pewa zile madawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi ART, wakameza zile dawa, wakatiwa ile kadi ya watu ambao wako na virusi vya ukimwi. Lakini tazama tu, Pastor Robin, wakati ambapo Mungu Baba aliwaachilia na kuwaleta manabii wake wakuu wa kutisha, ni wale ambao Biblia ilituahidi kwenye kitabu cha kitatu, mahali Biblia inasema kwamba nitamtuma mtume. Lakini kwenye kitabu cha Malaki 4:5 Biblia ikatufafanulia nini, tukaweze kuelewa ya kwamba ni Elisha mwenyewe ambaye akakuja. Na ukisoma Robin unagundua kwamba Biblia inasema ya kwamba Elisha atakapokuja atakuja kurejesha kila kitu. Na tukaona hivi majuzi, wakati ambapo manabii wakuu wa Jehova walipokuwa katika taifa la Sao Paulo kule Brazil, na wakatujia moja kwa moja hewani. Mimi ninakumbuka Pastor Robin, ilikuwa siku ya Wednesday na tulikuwa katika fellowship na manabii wakuu wa Jehova, wakatujia moja kwa moja hewani na kutoa manabii kuhusiana na mtoto ambaye alikuwa kiwete kikamilifu. Hata wakaelezea jinsi ambavyo kichwa chake kilikuwa kubwa kidogo, tazama umbali wa kilomita 9,213. Hapo kuna furu kwa nyakati za mwisho, ikatoka kote kote kutoka Sao Paulo Brazil, ikakutana na Melody Chetore aliyekuwa kiwete kikamilifu katika mavumbi, akijivuta chini kwenye mavumbi. Na leo hii tunazungumzia Pastor Robin aliyekuwa kiwete kikamilifu kutoka na furu Melody Chetore, leo hii anatembea, anakanyaga chini kwenye mchanga, hata mguu

Tunatazama hayo kwa Robin, kwa hakika Mesaya Bwana wetu Yesu Kristo yuaja, na tusi basi Robin tukaonywa kuhusiana na mwili huu ambao tuko naye.

0: Bwana, na unajua roho unaelewa na kufahamu ya kwamba baraka hizi wakati ambapo manabii wakuu wa Jehova yawe walipotujia mmoja wapo ya majira ya Jumapili na kuja na kulibariki kanisa. Unakumbuka huyo ambaye anaitwa Lempiri Lemayane kutoka kule Baragoi kule mbali kilomita nyingi aliyokuwa anatembelea kwenye mti yake, na unaona jinsi ambavyo alikuwa anashika china atakienda kwenye inchu, kwenye nyumba ya kujisaidia kule msalani, alikuwa anatambaa tu pale akitumia magoti yake, mikono yake mahali ambapo tunatumia kukulia pia alikuwa anashika naye chini ndio aweze kutambaa. Lakini baada tu ya manabii wakuu wa Jehova kuja na kulibariki kanisa, viwete watatu mtawalia Lempiri Lemayane akasimama na kutembea. Pastor Rubin,
1: ni ajabu sana na ni ya kushangaza zaidi sana. Hata hapo jana tukaingia katika nyumba ya Bwana na baraka kubwa zaidi sana za Mungu Baba Jehova Yahweh, wakati ambapo aliwaruhusu wanabii wake wakuu zaidi sana, watumishi wake wa nyakati za mwisho, kuweza kuja tu moja kwa moja hapa hewani. Tulikuwa sote katika nyumba ya Bwana na wakaja tu moja kwa moja kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, wakabariki ibada zetu. Tuambie basi, Askofu Korir, ilikuwa vipi pale katika nyumba ya Bwana hapo jana, Askofu Korir?
0: Nakwambia ilikuwa ni sherehe, Pastor Robin, ilikuwa ni furaha, shangwe na nderemo, kwa sababu tunaelewa ya kwamba ni nani hawa ambaye umekuja kulibariki kanisa, wajane, watoto, mayatima, wakajawa na tabasamu, Pastor Robin, tukizipokea baraka za Mungu Baba Jehova Yawe katika maisha yetu, tukitamua kama kanisa hili na kapele, tunatamua ya kwamba ni nani huyo ambaye umekuja kutubariki. Pastor Robin, ilikuwa kubwa kubwa kubwa kubwa sana. Na baada Robin, tulipovenda siku ya jana asubuhi na mapema, tuliingia kwenye vitongoji hizi za Kapele kuweza kuwafikia watu, na tuliwapata wengine kando ya maduka, wengine tukaingia. Nakumbuka mama huyu, Pastor Robin, ambaye tulipokuwa tunafanya evangelisti asubuhi na mapema kabla ya kuelekea sasa kanisani, asubuhi na mapema kabisa kuingia kwenye vitongoji vya Kapele pamoja na wainjilisti, kwenda kuwapelekea habari hii na kuambia kwa kweli Mesaya anarudi. Na watu ambaye walimpokea Kristo, Pastor Robin, hiyo ni asubuhi na mapema kabla ya saa nne asubuhi, ni watu 12 waliompokea Kristo. Nakumbuka mambo kwa Kapele wakati ambapo tulikuwa tunaelekea, huyu mama yuko kwenye hoteli yake, na unaona jinsi ambavyo alipotuona tukipita kando na mlango wake akachimbia, akasema, Bwana rudini, wachungaji rudini, kujeni mniombee nami.

0: kumsimamisha. So hiyo tu evangelisti ya asubuhi, watu 12 walimpokea Kristo na sasa tukaingia kanisani kwa sababu mahali ambapo Bwana Mungu mkuu mwenyezi kwa huruma zake kuna upako wa mai amewaekeza juu ya manabii wakuu wa Jehova yawe, kama vile Biblia inasema kwenye kitabu cha Agai 2:9 ya kwamba upako wa nyakati za mwisho utukufu utakuwa kubwa sana. Na Pastor Robin Bwana atajileta waleta wageni waine pale kanisani, wale ambao walikuja kwa mara ya kwanza. Na unajua hawa Pastor Robin ni kando na wale ambaye tuliwapata asubuhi na mapema. Hawa sasa wengine waine ni waliokuja kwa maroho yao sasa ya kwanza, ikaweka idadi ya wale ambaye siku ya jana tu kanisani kabla sisi kutoka kanisani ikawa ni watu sasa 12, ukiongeza sasa watu waine ikakuwa 16 Pastor Robin. Na kile ambacho kinitushtua Pastor Robin, baada ya ibada, baada ya kupokea baraka za Mungu Baba, tukaamua tutakaa ndani, tunatoka sasa nje. Na siku ya jana tumekuwa na open air crusade mahali ambapo inaitwa Seretut Center. Hiyo ni center ya kule ndani kwa ndani Pastor Robin. Na tulipokuwa kwenye barabara yetu tukielekea, ukiwa tu tumetoka hivi kanisani Pastor Robin, yapata watu 12 watu 12 waliweza kumpokea Kristo. Hiyo sasa ni katika bara ya kuelekea kwenye crusade Pastor Robin. Na kuambia kiu ambaye Mungu Baba ameweka katika mioyo ya watu jinsi ambavyo wanampokea Kristo ni kubwa sana Pastor Robin. Kisha sasa tukaelekea kule Seretos kwenda kuwapelekea injili, kuambia wapendwa, Mesaya anarudi, tuandaeni njia zetu kutoke katika dhambi. Na kuambia Pastor Robin, tuliyekwenda mahali pale watu wengine 9 wakaweza kumpokea Kristo. Ninakuambia Pastor Robin, ikawa sasa watu wote ni 37 walioweza kumpokea Kristo siku ya jana Pastor Robin.
1: Hakika ni kubwa zaidi sana, na unajua kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anatutegemea sisi watu ambao tumeweza kushuhudia matendo makuu ya Mungu Baba Jehova Yawe. Anatutegemea sisi kuweza kufikia wengine, na ametupa jukumu hili kuweza kufikia watu wengine. Tumejukumika na kuweza kutafuta nafsi za Kristo na kuweza kuwaleta katika nuru ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo ni muhimu sana, unasema kwamba idadi kubwa sana ya watu 37 hapo jana tu pekee waliweza kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yao, Askofu Korir.
0: Senior Robin, ni kweli kabisa watu 37, na ujue hawa ni watu ambaye tuliweza kuwasalamia, na kuna wale ambao walikuwa kando kule. Hawa sasa hatukuweza kuwajua idadi, huenda kuwa na unajua Pastor Robin, huku kijijini wakati ambapo unaweka speakers juu, na kumbuka tulikuwa na zile speakers zinatupa kabisa, ungeweza kusikia kwenye kilomita 2. Na unajua huku ni kijijini Pastor Robin, kuna milima na mabonde, na mahali ambapo tulikuwa siku ya jana ni kule milimani tu. Unajua kuwa mlimani Pastor Robin, wakati ambapo vyombo vimefungwa, sauti zinapenya kwenye mbwa za watu, zinawata watu kwenye maboma zao. Sasa ile idadi tu ambaye tulipata siku ya jana Robin, hatujahusisha wale ambao huenda kuwa kule kijijini walimpokea Kristo. Inakumbuka Pastor Robin, mmoja tulienda kwenye kijiji hiki, kuna watu ambao walimpokea Kristo tu hapo karibu, lakini wakati ambapo tulikuwa njiani tukirudi, tukakutana na wengine waliokuwa wanatuambia ya kwamba mimi nikiwa nyumbani kwangu, nikiwa nikiandaa chakula cha jioni, niliweza kuwakuta hata wakati ambapo tulikuwa tunamwambia Yesu, hata mimi niliokoka. So siku ya jana Pastor Robin, kuna wale ambao walikuwa kwenye manyumba zao, hatuwezi kuwajua ya kwamba ni wangapi, lakini wale ambaye tuliwaona na macho wote waliompokea kati ya Kristo ni 37. Hakika kila ambacho Mungu ametutendea pindi wakati ambapo alitutuma, hata Rumi umesema vyema kabisa ya kwamba sisi ndiye ambaye Mungu anatutegemea, kwa sababu sisi ndiye ambaye tumeona viwete wakitembea, virusi vya ukimwi wakiponywa, tumeona waliokuwa viwete kikamilifu wakitembea, Chebet kutoka tu hapa Kericho, na Chebet alikuwa kiwete kikamilifu, lakini tazama wakati ambapo manabii wakuu Jehova Yawe walipokuwa wanaendeleza ibada ya uponyaji kule milango ikaanza kwa Karobi, Chebet alikuwa kiwete kikamilifu, alikuwa

Magorieta village aliyekuwa anatokwa na mate, hakuwa anatembea kabisa, alikuwa na zirai. Baada ya dakika 45 angeweza kuzirai. Mtoto huyu kwa sarubi na angeweza kutafuna chakula, ilikuwa inabidi mama yake aweze kumgongezea chakula ama kuweza kumodamoda chakula na aweke kwenye mdomo wake, na kisha mtoto huyu angeweza kumeza pia chakula. Mama yake ilikuwa inabidi achukue kijiko asukume ile chakula ndio ingie kwenye tumbo yake. Lakini nakumbuka wakati ya mafundisho tulipokuwa kwenye lockdown 2020, wakati manabii wakuu wa Jehova walipokuwa wanaendeleza ibada tu ya jioni, wakakuja kwetu na kutangaza mamlaka ya damu ya Yesu. Emmanuel Kimwatich aliyekuwa kiwete kikamilifu, aliyekuwa anajivuta chini akitokwa na mate. Na unajua huyo Emmanuel kesi yake ni kubwa sana, kwa sababu kwenye kifua chake kwa sarobe, kwa sababu ya ile kutoka

0: watu tu hapo wakanipotujia tu moja kwa moja hewani wakati wa mafundisho ya jioni wakatangaza tu mamlaka ya damu ya Yesu Emmanuel Kimwetichi leo yuko sawa Pastor Robin na kwa sababu ya hiyo Pastor Robin sisi kama mbao hatujabaki nyuma leo hii tumeanza kazi ya evangelism ikiwa leo ni chuma tatu umekuwa kule nje kuwafikia watu na kuwapatia injili ya kuja kwake Mesaya na Pastor Robin kukupatia tu ripoti ya kwamba watu wawili leo hii asubuhi na mapema wanazungumzia ya kwamba tu matakaje ya kwamba tu ni zambi mbili ambayo imepita watu wawili wameweza kumpokea Kristo na pia tu kuna zile mipango kabambe ya kwamba siku ya Wednesday tutakuwa tunakusanyika tunaingia kwenye vijiji na tumegawanya wainjilisti katika ile sehemu ine sasa kuna wale ambao wataanza mahali ambapo watagapi kule trika alafu kuna wale ambao wataanza mahali naitwa Chebastrone kuna wale ambao watakitenene watakuwa wanafanya uinjilisti asubuhi na mapema siku ya Wednesday tupo tayari leo tu tumetoka kwenye uinjilisti alafu siku zuri ya Wednesday asubuhi na mapema tunaingia sasa kwenye maomba tunaingia mahali ambapo wanafanya kazi kuambia kwamba jameni Mesaya anarudi na pia kuwaonyesha wale ambao walikuwa viwete hapo awali na sasa wanatembea tupo tayari Pastor Robin tuko tayari kabisa kuingia kwenye vijiji na Pastor Robin tutakuja kwako hapo baadaye kukupasha mipango kabambe kabisa ya jinsi ambavyo kutakuwepo na mashambulizi kwenye vijiji. Tunashukuru Bwana Mungu mkuu mwenyezi kwa upako ambaye ameweka juu ya manabii kuwa kutisha wa Mungu Baba ya kwamba wakati ambapo wanakuja kwetu na kutubariki tumeona mabadiliko makubwa kabisa kwa sababu tunapotoka kule nje kuwapelekea injili hii unaona jinsi ambavyo wanakubali na unajua Pastor Robin tunapoenda kule nje tunajitambulisha vizuri ya kwamba sisi tunatoka kwenye huduma ya Bwana unaongozwa na Elijah na unaona wanaposikia kwamba ni huduma unaongozwa na Elijah wanapata ile tabasamu katika nyuso zao na wanafungua milango ya manyumba zao wanasema Bwana pasta njoo pitia tu kwangu uombe niko na mtoto ambaye ni mgonjwa pitia tu uombe ningependa kupokea wokovu kila ambacho Bwana ametenda katika kitongoji yake nzima ni kubwa na ni kubwa na ni kubwa sana sana Pastor Robin.
1: Hakika ni kubwa zaidi sana yale ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu na ndiposa lazima tuwe na ili jukumu na mzigo wa kuweza kufikia wengi kuwakaribisha katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh kwa sababu tuwajua vyema kabisa huu mwili ambao tunaishi nao ni mwili wa kufa na hivyo basi lazima tuweze kujiandaa vyema kuingia katika ufalme wa mbinguni na kupokea mwili ambao utaishi milele na milele asante sana pale Askofu Korir kutoka Kapkele
0: Pastor Robin, ninashukuru Mungu mkuu mwenyezi kwa kumtuma Yesu Kristo kuja kwenda pale msalabani na kufa kwa ajili ya dhambi zetu, kukubali kuteseka kwa ajili ya dhambi zetu na pia kumshukuru Yesu Kristo kwa kutuma Elijah kuja kwetu na kutusaidia na pia kuwashukuru mababa zetu kwa kuja na kutusaidia kama kanisa. Asante sana kwa kuja kwetu na kutusaidia kama kanisa. Naporejesha kwa kwenye studio Pastor Robin. Huyu amekuwa ni Askofu Korir kutoka Kapkele. Wako kwenye studio Pastor Robin.
1: Asante sana kutoka pale Kapkele. Ya nguvu kabisa mpendwa msikilizaji. Unasikia kwamba pale Kapkele wamekuwa wakiwafikia watu wa Mungu katika eneo lao. Wao pia wamesema ya kwamba baada ya kuona mtembeleo mkuu wa aina hii na baada ya kugundua kwamba kwa hakika Bwana wetu Yesu Kristo anarudi, wamesema wao hawatakaa lakini watatoka nje, watakanyaga nje na kuweza kuwafikia wengi. Wanasema hata hapo jana katika nyumba ya Bwana walikuwa na wageni wa mara ya kwanza na hata kwa hili juma ambalo limepita wamekuwa na wageni 37. Mpendwa msikilizaji, sijui kuhusiana na eneo lako, niipigie pia wewe hapa studioni na ukaweze kuniarifu jinsi ambavyo ilikuwa pale katika nyumba ya Bwana hapo jana unaposhiriki nami pia jinsi ambavyo mnatumia matendo makuu ya Mungu Baba Jehova Yahweh kuweza kufikia watu wa Mungu katika eneo lenu. Mpendwa msikilizaji, hakika ni ya nguvu zaidi sana tunapoona matendo makuu ya Mungu Baba Jehova Yahweh jinsi tu ambavyo yanatendeka katika kizazi hiki. Mpendwa msikilizaji,

0: I also want to hear from you, blessed people, beloved listeners. How was it yesterday in the house of the Lord when we just entered into the house of the Lord, and then the very tremendous eternal blessings of the Lord God Almighty found us there, beloved people? What a time when we are living in a dispensation where we are being blessed by the Lord God Almighty himself through his servants, the two mightiest, most glorified prophets of the Lord God Almighty, beloved people. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, mchungaji Robin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Unaongea na naibu wa station Bendencha kutoka hapa katika maeneo ya Murang'a, hapa madhabahu makuu ya Murang'a. Na ni wakati mkubwa sana jinsi gani ambapo Mungu ametuweza kutupatia fursa kama kizazi kujiandaa kwa sababu ya kurudi kwa Mesaya, na pia kuishukuru sana Mungu kwa sababu mchungaji Robin Bwana aliahidi katika kitabu cha Malaki mlango wa 4 mstari wa 5 ya kwamba atatuma nabii Elia kabla ya kile sikukuu sana kutisha ya Bwana kuja kuandaa kizazi kwa sababu ya kurudi kwa Mesaya. Na tumeona zile ishara ambazo zinatanguliza nabii Elia. Tumeweza kuona mvua ya mlima Karmeli sasa zaidi ya mara 32.
0: Ndiyo.
1: Tumeona viwete wetu wametembea. Tumeona kwa salamu tu wanakuja tukusalimini kwa posti Karendini, kuja tukusema kwamba na wasalimini kanisa la Kristo, na viwete watatu wanasimama wanatembea. Wakati mkuu sana jinsi gani, mchungaji Robin?
0: Hakika ni wakati mkuu zaidi sana, wakati ambapo kanisa la Kristo linaandaliwa kwa uhaki na utakatifu, linaandaliwa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, wakati ambapo atarudi kulichukua kanisa takatifu ambalo limejitenga na uovu wote. Lakini hapo jana pia ilikuwa siku kubwa zaidi sana, kuingia tu katika nyumba ya Bwana na baraka za milele za Bwana wetu Yesu Kristo. Sijui pale Murang'a ibada ilikuwa vipi pale Murang'a, tafadhali naibu askofu mkuu.
1: Mchungaji Robin, ibada jana kulikuwa na ibada kubwa sana katika madhabahu makuu ya Murang'a. Na ibada yetu ilianza asubuhi na mapema mwendo wa saa 12 asubuhi, na tukiwa katika ile hali tukaingia kwa ibada adugu sana na kutukuza Bwana. Basi baadaye kidogo tu tukaweza kupata ile habari za hivi punde ya kwamba wanabii wakuu sana wa Mungu wanaenda kuja hewani. Na walipokuja hewani, mchungaji Robin, wakaweza kubariki kanisa la Bwana, wakaweza kutubariki. Ikawa siku ya ajabu sana kukumbukwa na Mungu ya kwamba Bwana akawaruhusu wanabii wake wakuja watubariki. Ilikuwa jambo kubwa sana, kanisa likajawa na furaha, ukawa na sherehe kila mahali, hata kuivisha wale wageni ambao walikuwa wameingia kwa ibada yetu kwa mara ya kwanza, wakafurahia sana. Tukasherehekea Mungu kwa shukrani ya kwamba hatimaye ametukumbuka mara tena. Na unaona kwamba mchungaji Robin, baada hapo tukaendelea na ibada yetu tukitukuza tu Bwana kwa yale ambayo alikuwa ametenda, na Mungu akasaidia pia mchungaji Robin, tukaweza kuwa na wageni wa mara ya kwanza, wageni 10
0: ndio
1: ambao waliweza kuingia katika ibada yetu ya siku ya jana. Mchungaji Robin,
0: unasema hapo jana mlipoingia tu katika nyumba ya Bwana mlikuwa na idadi ya wageni 10, wageni wa mara ya kwanza ambao walikuja katika nyumba ya Bwana.
1: Ndio mchungaji Robin, tulikuwa na wageni 10 ambao walikuja kwa mara ya kwanza, na wakafurahia sana. Kwa baada ya ibada tukaweza kukua na ile awamu ya mafunzo pamoja na wao, kuwafunza ni kwa nini tuko hapa, ni kwa nini sababu hata wenyewe wakati kama unafanya ile mazungumzo na wao, unaona wanasema kwamba pana kwenye nilikuwa sijawahi shuhudia ibada kama hii, sijawahi sikiliza neno kama hili. Sasa hapa ndio nikawaambia, kwa sababu jina ambacho mnasema utofauti ambao mnasema kwamba mkaona hapa na kule kwenye mlikuwa, ni kwa sababu maandiko Mungu Mungu aliahidi kwamba katika maandiko yake ya kwamba atatuma mjumbe ambaye atakuja kuandaa kanisa kwa ajili ya karamu ya mwanakondoo wa Mungu. Kwa hiyo Mungu ametuma wanabii wake ili wakuje warejeshe ibada, warejeshe neno kwenye mibari, waweze kurejesha mibari, waweze kurejesha hofu ya Mungu katika nyumba ya Bwana. Na ndipo unaona ibada, unaona kwamba mahali hapa kuna utofauti kabisa kabisa, na hiyo jambo ikaweza kuwavuja sana sana, wakaweza kupongezwa

kwa sababu ya kila ambacho Bwana ameweza kutenda mahali hapa. Hata nakumbuka hiyo siku ya Jumamosi tukiwa katika ile hali ya maandalizi pale kanisani, Yesu Padre alikuwa mahali pale akifanyia Yesu Padre na tunaweza kumwabudu Mungu mahali pale. Mambo ile ingine kwa milima upande ule wa Mamurana na kwa sababu kidogo ngambo ile alikuwa ngambo ile ndio kwenye anaishi, akafikia ibada ikamchoma kabisa, akasema sana lazima niende nifike mjue ili kanisa ni kanisa gani vile. Na akakuja na akaingia kuingia mchungaji roho kwenye kanisa, unaweza kuanzia kufika hivi akapata nao asha palikuwa wanapanga vitu pale, akalifurahia ibada, akaanza kupanga vitu. Na jana asubuhi na mapema sana alikuwa katika jumba ya Bwana, so wageni wakawa na furaha kubwa sana, wakawa na ule upendo kwa sababu hatimaye Mungu amewaleta mahali ambapo mwangaza uko, mahali ambapo sasa wanaweza kujiandaa kwa sababu ya kurudi kwa Yesaya. Na kwa hivyo tukawa na hawa wageni na wale ambao walikuwa wamekuja pia kule mjini kuweza kuwapatia yale mafunzo na kuwahusu kuwaongeleshea uokovu. Mimi na mwalimu mingi inamaanisha nini kuokoka.

kuja mahali pale. Tukawa na wamu mzuri sana sana mahali pale, ibada la furaha tele tele tele. Na mchungaji Robin pia tukiwa tu pale, baada ya ibada tukaweza kuelekea pale Murang'a Riverside Hospital. Tukaweza kuingia mahali pale, kuna mtoto mjane wetu ambaye alikuwa mgonjwa mahali pale. Tukaweza kikundi kikubwa sana, tuko watu wengi sana sana, tukaingia mahali paruhusia, tukaingia pale. Na jana tulishangaza na Mungu sana, na tulishangaza sana sana na kibali cha Mungu. Tulipoingia pale tukukua hasa kabisa, tukaingia katika ile wadi namba 7 na tukaingia pale, tukaweza kuhudumia ile pembe. Kutoka hapo tukaona watu wengi hawana watoto, tukaanza sasa hawa wanaenda tukaanza pande hii kuhudumia hawa wagonjwa wengine, pande ile mwingi, pande ile na timu ingine. Na wakati tunaenda kuondoka, kuna wakati masaa inakaribia, mzee mmoja akasema, akasema hapana, mnaweza tu kutujania, mnaweza kutujania ibada hii ya kija kwa kanisani, na tunataka kusikie habari hii ya kilini na ni kwa hospitali. Wakati ambapo yule basi ile ambayo amefanyia hiyo wabisema na hiko sita kasema, na kwamba mmefanya vizuri kupiga wakati huu, sisi hatujaenda kanisani, nimewapatia ruhusa mfanye ibada kamili.

Na tukaongeza kwa Bwana na kushangaza hai watu wanatenda Mungu.

0: Hakika ni kubwa zaidi sana. Ukiweza kuona tu uvuvio ambao tumeweza kuletewa na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, lazima sasa tukaweze kukanyaga nje. Nimeweza kucheza tu kanda hapa hewani, naibu askofu mkuu Bonvenja, kuhusiana na jinsi ambavyo maeneo, watu katika maeneo mengine huku nje wameamua kutafuta nafsi kwa ajili ya Kristo. Wameamua kubeba mzigo wa kutafuta nafsi ili kwamba wakaweze kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Naibu askofu mkuu Bonvenja, niruhusu tu tena labda nikaweze kucheza hii kanda hapa pia, na kisha wewe utaniambia kama ninyi pia pale Murang'a mnatumia vipi matendo haya makuu kuweza kutangaza kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa watu pale Murang'a, kwa watu wa Mungu pale Murang'a. Naibu askofu mkuu Bonvenja, ningependa kucheza tu kanda hii pia, na wewe pia ukaweza kuniambia ni jinsi gani ambavyo mnatumia nafasi hii kuweza kuandaa watu wa Mungu pale Murang'a kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo.
1: Now we should

0: tumeweza kusikia jinsi ambavyo watu wamejitokeza, naibu askofu mkuu Bonvenja, na kuenda pale tu kwenye bus station, kwenye bus stage pale, na kutangaza kuhusiana na kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Sijui pale Muranga nanyi pia mnatumia jinsi gani matendo haya makuu zaidi sana ya Mungu Baba Jehova Yahweh kuweza kuandaa watu wa Mungu pale Muranga kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Naibu askofu mkuu Bonvenja, hata unapomalizia tafadhali.
1: Yes, mchungaji Zerodi, vile tunaweza kusikiliza hiyo kanda, vile watu wako na mzigo wa nafsi za Bwana pale hivi, na ningependa kujulisha kwamba hata nasi hapa Burana tumeweza kujibitisha kwamba hata na sisi tumekubali huo mzigo, tumekubali huo vito na huo mzigo wa nafsi za Bwana pale nje. Na mimi mwenyewe nikiongoza ile kikundi ambacho nitawainjilisti, mimi mwenyewe na kazi za kwa mstari wa mbele, tumekuwa tukienda katika mji ya Muranga tukiwa na ile tunaita ile portable speaker, kwa sababu najua watu ni wengi sana katika huu mji wa Muranga town, watu ni wengi kabisa. Tunafanya zote, tunaenda kabla kupita mahali, tunaenda ile stesheni, tunaenda tukiwaspankisha kwa barabara, tunawahudumia. Na la kushangaza mchungaji Robinson, kwamba watu wa Mungu wanakwenda Mungu, hata wengine juzi wale ambao nimeweza nikuwa kuenda stesheni nyingine, akashauta kasema wachungaji hata

0: kufia msalabani na kuja kutuonyesha njia, kutuletea wokovu wa dhamana sana, wokovu wa kuingia katika ufalme wa Mungu. Na pia ningependa kushukuru Mungu kwa kutukumia manabii wake, mahali wakati ambapo tulikuwa tukapotea, tunajifanya tu tuko pale kanisani kwa sarakasi pale, lakini Mungu akatupenda tena, akatumia manabii wake wakuje sasa warejeshe, warejeshe nyumbani, warejeshe wokovu, warejeshe upya Mungu kwenye kanisa. Na kwa hivyo nashukuru Mungu sana, nashukuru wanajua kusana wa Mungu malabalangu na mabwana zangu kwa kuja kwetu kila mara wakati wa usiku wala asubuhi mchana, kuja kutusaidia ila kwamba tukaweze kukamilika kuingia katika ufalme wa Mungu. Kama Mranya sisi tutatii sauti ya Bwana, tutatii mafunzo ya Bwana na tutaenda nje kupitia watu wa Mungu, tutaenda kule kwa Mranya University moto ya injili, maana kule wanafunzi wanaokoka wengi sana, wanakuja katika nyumba ya Bwana, wanakuja kwa wingi kabisa, wazee wa mama, nitafanya kazi ya Bwana. Hapo studioni mchungaji Robin amekuwa ni naibu askofu mkuu Bonaventure kutoka hapa Murang'a.
1: Asante, asante sana naibu askofu mkuu Bonaventure kutoka pale Murang'a. Asante sana pia kwa ripoti hiyo kubwa sana ya jinsi ambavyo ilikuwa pale katika nyumba ya Bwana hapo jana katika nyumba ya Bwana. Asante sana kwa hakika. Na kwa hakika huu ndio wakati mpendo msikilizaji wa kuhakikisha kwamba tunatumia kila nafasi, tunatumia kila nafasi kuweza kufikia kila mmoja, ya kwamba wao pia kaweza

na ya kwamba tukaweza kupeana kila kila tukaweza kupea kila mtu mpendwa msikilizaji nafasi ya kujiandaa vyema kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo mpendwa msikilizaji.

sura ya 22 mstari wa 11 hadi 14 hata unapoendelea kula chamcha chako mpendwa msikilizaji Biblia inasema hivi lakini mfalme alipoingia ndani ili kuwaona wageni akamwona mle mtu mmoja ambaye hakuwa amevaa vazi la arusi mfalme akamuuliza rafiki uliingiaje humu bila vazi la arusi yule mtu hakuwa na la kusema ndipo mfalme akawaambia watumishi wake mfungeni mikono na miguu mkamtupe nje kwenye giza huko kutakuwa na kilio na kusaga meno kwa maana walioitwa ni wengi lakini walioteuliwa ni wachache mpendwa msikilizaji na kama kuna jambo ungependa kujua ni kwamba ni vipi au ni kipi utakachofanya ili uwe miongoni mwa wachache watakaoingia katika ufalme wa mbinguni haya ni maneno yake Bwana wetu na Mwokozi wetu Kristo Yesu akasema ya kwamba walioitwa ni wengi lakini ni wachache tu watakaoteuliwa na tumebarikiwa sana katika kizazi hiki katika majira haya kwa maana wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe wametufundisha kwa kilindi kuhusiana na wale watakaoingia katika ufalme wa mbinguni je mioyo yao iko vipi wanajiendeleza vipi ningependa niweze kukuchezea kidogo sauti ya wanabii wakuu sana wa Mungu Baba wakiweza kufundisha hata tunapoendelea katika ibada hii ya maankuli na ninapokuchezea hii sauti mpendwa msikilizaji ningependa uweze kuangalia na kuchunguza moyo wako katika haya vipengee vya ama hulka au tabia au mwenendo au sifa ya moyo utakaoingia katika ufalme wa mbinguni kama vile tulivyofundishwa na wanabii wakuu wa kutisha na wa kuogofya kabisa wa Mungu Baba Yehova Yawe. Sikiliza hii mpendwa msikilizaji. Listen to this precious people about the heart that enters the glorious kingdom of heaven. Listen in.

Wasikilizaji wetu wa lugha ya Swahili, hili ni tangazo ambalo tumepokea tu sasa hivi hapa kwenye vyumba vyetu vya habari kwenye kituo chako cha redio cha Yesu ni Bwana. Tunapoendelea katika kipindi hiki, mahali ambapo leo hii tunaangazia mitembeleo mikuu zaidi ya Bwana, ambayo manabii wakuu zaidi kabisa wa kutisha wa Yawe wameleta kwenye kizazi hiki, mitembeleo inayotangaza kwamba Masihi yuaja, ambayo manabii wakuu zaidi wa Bwana wa kutisha kabisa kabisa wametuletea. Mpendwa msikilizaji, hili ni tangazo maalum ambalo tumepokea tu sasa hivi hapa kwenye vyumba vyetu vya habari kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Na tangazo hili maalum, mpendwa msikilizaji, linasema watu wabarikiwa kufunga saumu ya Bwana Mungu mkuu Jehova Yawe. Na ujumbe huu unaendelea kusema ya kwamba tafadhali unajulishwa ya kwamba kufunga kwa Bwana, mpendwa msikilizaji, inaanza usiku huu wa leo. Inaanza usiku huu wa leo, siku hii ya Jumatatu jioni. Mara tena, mpendwa msikilizaji, tangazo hili linazidi kusema ya kwamba tafadhali unajulisha ya kwamba kufunga kwa Bwana, mpendwa msikilizaji, inaanza usiku huu wa leo. Leo hii, mpendwa msikilizaji, jioni hii ya leo Jumatatu, mpendwa msikilizaji, Jumatatu hii ya leo jioni, mpendwa msikilizaji. Na ujumbe huu unazidi kusema ya kwamba unaruhusiwa kutumia vinywaji vyote, mpendwa msikilizaji. Na ujumbe huu unazidi kusema ya kwamba Masihi yuaja. Na kitabu cha Wakolosai mlango wake wa 3 mstari wa 3 na mstari wa 4 ndilo andiko ambalo tumeweza kuwekewa katika ujumbe huu, mpendwa msikilizaji. Na nitasoma andiko hilo ambalo tumewekewa katika ujumbe huu, mpendwa msikilizaji, ambao Biblia inasema, kitabu cha Wakolosai mlango wake ni wa 3 na mstari wake ni wa 3 na mstari wa 4. Biblia inasema hivi, ninasoma: kwa maana ninyi mlikufa, nao uhai wenu sasa umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Mstari wa 4 inasema, wakati Kristo atakapotokea, yeye aliye uzima wenu, ndipo nanyi mtakapotokea pamoja naye katika utukufu. Itasoma tena andiko hilo ambalo tumewekewa katika ujumbe huu, mpendwa msikilizaji. Biblia inasema hivi, mstari wa 3 wa kitabu cha Wakolosai mlango wa 3 wanasema hivi ya kwamba, kwa maana ninyi mlikufa, nao uhai wenu sasa umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Mstari wa 4 anasema, wakati Kristo atakapotokea, yeye aliye uzima wenu, ndipo nanyi mtakapotokea pamoja naye katika utukufu. Hilo ndilo andiko ambalo tumewekewa katika ujumbe huu, mpendwa msikilizaji. Na ujumbe huu pia umetumwa kwa kila mtu, maanisha ya kwamba kila mmoja anapaswa kujulishwa kuhusiana na ujumbe huu, mpendwa msikilizaji. Hivyo basi, hakikisha ya kwamba unamjulisha kila mmoja kuhusiana na ujumbe huu, mpendwa msikilizaji, ambao tumeweza kupokea hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Listen people, if you receive that announcement, make sure that you inform everybody, because this announcement, this special message has been copied to all people. So make sure that you also inform everybody, that they be aware of this special announcement that we just received into our studios here at the Jesus is Lord Radio on 105.3 and 105.9 FM.

Wasikilizaji wetu wapendwa mahali popote unapotufuatilia hapa kwenye kituo cha radio cha Yesu ni Bwana, ningependa kuchukua muda huu kuwaletea mtasari wa yale ambayo Bwana amesema. Manabii wakuu zaidi kabisa wa kutisha wa Jehova Yahweh wamekuwa moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha radio cha Yesu ni Bwana. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi kabisa wa kutisha wa Jehova Yahweh wakati wamekuwa moja kwa moja hewani, dakika chache tu ambazo zimepita, wametuletea ujumbe mkubwa kabisa, na wamesema ya kwamba manabii wakuu zaidi kabisa wa Jehova Yahweh wamesema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yahweh siku hii ya leo aliwapeleka siku mzima kutokote, aliwapeleka kwenye taifa la Angola. Wamesema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi amezungumza nao kuhusiana na mtembeleo mkuu kabisa wa Bwana ambao unakuja kule Angola mwaka huu wa 2026. Na manabii wakuu zaidi wa kutisha wa Yahweh wakasema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yahweh aliwapeleka kwenye taifa la Angola, na Bwana Mungu mkuu mwenyezi alikuwa anawaonyesha mambo kadhaa kwenye taifa hilo ambayo yanahitaji wakati ambapo Bwana atawatuma manabii wake, katika manabii wake wa kutisha sana kabisa kwenye taifa hilo, kwamba waweze kuyazungumzia na waweze pia kuya point out wakati ambapo Bwana atawatuma kwenye taifa hilo. Wakasema ya kwamba Bwana amewapeleka kwenye taifa hilo akawaonyesha mambo mengi sana kabisa katika taifa hilo la Angola, yale ambayo manabii wake wakuu zaidi wanapaswa wakati Bwana atawatuma pale waweze kuyazungumzia na kupoint out, mpendwa msikilizaji, kwenye taifa hilo. Manabii wakuu zaidi kabisa wa kutisha na kuogofya sana kabisa wa Jehova Yahweh wakasema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi pia akawaonyesha ibada kuu kabisa, ibada ya uponyaji. Akawaonyesha mtembeleo mkuu zaidi kabisa ambao unakuja katika ibada kuu sana kabisa ya uponyaji, mpendwa msikilizaji, ile ambayo manabii wakuu zaidi wa Bwana wataifanya kwenye taifa hilo. Na manabii wa kutisha sana kabisa wa Jehova Yahweh wakasema ya kwamba Bwana amewaonyesha ya kwamba kwenye taifa hilo Bwana Mungu mkuu mwenyezi ataleta mtembeleo kubwa sana kabisa. Na manabii wa kutisha sana kabisa wa Jehova Yahweh wakatuambia ya kwamba, mpendwa msikilizaji, tumeona jinsi ambavyo Bwana alitembelea taifa la Colombia, kwa njia kubwa kabisa na upako mkuu sana kabisa ambao ameweka juu ya manabii wake. Na tukaona hata wakati mmoja instant visitation ilifanyika pale, watu wakaponywa, watu wengi kabisa kwa wakati mmoja. Na wakatuambia pia ya kwamba tumeona pia jinsi ambavyo Bwana alitembelea hivi tu majuzi, jinsi ambavyo Bwana alitembelea kwa njia kubwa sana kabisa pale Brazil, akafungua macho ya vipofu na masikio ya wale ambao walikuwa viziwi. Pia Bwana akatembelea hapo kwa njia kubwa sana kabisa. Na manabii wakuu zaidi wa Bwana wakatukumbusha wakasema ya kwamba tuliona hata jinsi ilivyokuwa pale katika taifa la Botswana kule Gaborone, jinsi Bwana alitembelea pale kwa njia kubwa kabisa na akiguza watu physically, akiguza watu, mpendwa msikilizaji, kufungua macho ya vipofu pale, akiguza watu literally kabisa, mpendwa msikilizaji. Na manabii wa kutisha kabisa wa Yahweh wakasema ya kwamba mtembeleo unaokuja pale katika taifa la Angola kule Luanda utakuwa ni mtembeleo mkubwa sana kabisa, mtembeleo wa kihistoria sana. Manabii wakuu zaidi kabisa wa Bwana wakatuambia ya kwamba tukumbuke ya kwamba pia baada ya hapo kuna mtembeleo kubwa kabisa ambaye inakuja hapa Kenya, ile mkutano ambaye itatendeka Menengai 9, mtembeleo kubwa kabisa ambaye itatendeka pale. Na wakasema kwamba hiyo ndio itakuwa mkutano kubwa zaidi kabisa, hiyo ndio itakuwa mkutano kubwa sana kabisa itakayotendeka pale Menengai ya 9.
Manabii wakuu sana sana kabisa wa Jehova Yawe, manabii wa kutisha sana kabisa wa Yawe pia, wakasema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi amewaonyesha, amezungumza nao kuhusiana na ibada ya uponyaji na mtembeleo mkubwa kabisa kabisa ambao unakuja pale Luanda, Angola, na wakapeana manabii wa kutisha sana wa Bwana, hata wakapatiana vipengee kuhusiana na yale ambayo Bwana amezungumza nao. Wakasema ya kwamba Bwana aliwaonyesha ibada ya uponyaji na kwamba kuna mtembeleo kubwa sana kabisa unatendeka. Viwete wanasimama, wanatembea, viziwi masikio inazibuka, vipofu wanaona, na kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi aliwaonyesha msichana ambaye si mdogo vile, ni mkubwa. Na pia akaonyesha manabii wake hata vile ambavyo ile nguo ambayo alikuwa amevaa ilikuwa very colorful, ile nguo ambayo iko na rangi ambayo ina shout, inaonekana, yani unaweza kuitambua kwa urahisi. Na pia wakasema ya kwamba Bwana aliwaonyesha msichana huyo ambaye kichwa chake ni kikubwa kiasi kushinda ya kawaida. Bwana aliwaonyesha msichana huyo na kwamba msichana huyo anasimama wakati manabii wakuu zaidi wa Bwana wanaingia kwenye ibada hiyo ya uponyaji. Msichana huyo anapokea uponyaji, anasimama na anatembea, anaenda zake. Manabii wakuu zaidi kabisa wa kutisha wa Bwana wakatuambia ya kwamba pia Bwana aliwaonyesha pia kwenye ibada hiyo kuu kabisa ya uponyaji ambayo Bwana alionyesha manabii wake, mpendwa msikilizaji, Bwana aliwaonyesha pia kijana ambaye pia wanamtoa kwenye mchanga, anasimama, alikuwa kiwete kwenye mavumbi, ya kwamba kijana huyu pia Bwana aliwaonyesha kwamba huyu kijana anasimama pia, anatoka kwenye mavumbi na anatembea, anaenda zake. Na manabii wa kutisha sana kabisa wa Jehova Yawe wakaendelea kwa kusema ya kwamba kwa sababu ya mtembeleo mkubwa kabisa kabisa, manabii wakuu zaidi kabisa wa Yawe wakasema ya kwamba kwa sababu ya mtembeleo kubwa sana sana kabisa ya kitoria ambayo Bwana amewaonyesha, ambayo manabii wakuu sana wanaenda kuleta kwenye taifa hilo la Angola, kwa sababu ya mtembeleo huo mkuu kabisa kabisa kabisa ambao manabii wakuu sana wa Bwana wanaenda kuleta kwenye taifa hilo la Angola, na pia kwa sababu serikali ya taifa hilo pia walikuwa wamekwisha kuandaa hata zile coaches ama zile basi specially za kuwabeba wale delegates, na ni serikali ambayo imetenga basi hizo, mpendo msikizaji, weza kubeba wale delegates, mpendo msikizaji, ambao watakuwa wanahudhuria mtembeleo huo mkuu kabisa ambao manabii wakuu sana wa Yawe watakuwa wanaleta kwenye taifa hilo. Manabii wa kutisha sana kabisa wa Jehova Yawe wamesema ya kwamba wamekuja kwetu ili kwamba waweze kutangaza ya kwamba kulingana na vile ambavyo ile jopo la maaskofu walikuwa wamesema ya kwamba hakuna mtu yeyote ambaye ataweza kuenda kule kwenye mtembeleo huo ambao utatendeka pale Luanda.

Hivi kabisa wa Bwana kwenye taifa la Angola, manabii wakuu sana wa Bwana wakasema kwamba sasa wamefungua mlango huo kwa kila mtu. Yule ambaye alikuwa anataka kwenda, hakikisha ya kwamba sasa unapeana jina lako kwa Askofu Linet ambaye ako kwenye afisi ya Senior Archbishop, ambaye ako kwenye afisi ya askofu wetu mkuu. Hakikisha unapeana tu jina lako kwake, ili kwamba uwe kwenye list ya wale delegates ambao wataenda pale. Kwa hivyo manabii wakuu zaidi wa Bwana wakasema kwamba wameufungua mlango huo sasa kwa kila mtu, mpendwa msikilizaji, ya kwamba sasa wachungaji na wale senior clergy, wale ambao walikuwa wanataka kwenda katika mtembeleo, kuhudhuria mtembeleo huo, sasa wameweza kufungua mlango. Na mara tena manabii wakuu zaidi wa Bwana wakasema ya kwamba waligundua ya kwamba wakati watu wanapewa nafasi kama hii ya kuenda kushuhudia vile ambavyo manabii wakuu zaidi wa Bwana wanakumbana na mataifa kule nje na kusaidia mataifa kule nje na kuleta uvuvio, ya kwamba huwa inatia changamoto watu wale watu ambao wanahudhuria, wanapewa nafasi hiyo ya kwenda pale. Manabii wakuu zaidi wa Yawe wamesema ya kwamba wakirudi hapa, jinsi walivyotazama wale ambao wamewabeba wakawapeleka hata kwenye misheni ya Bwana kama kule Gaborone, ya kwamba wanaporudi unapata kwamba wametiwa changamoto, wanatumikia Mungu zaidi na wanazidi sasa kuendeleza uvuvio kwa njia kubwa kabisa kabisa. Na kwa hivyo basi manabii wakuu sana kabisa wa Yawe wakasema ya kwamba kwa sababu ya hiyo ni vyema waweze kuwapeleka watu wengi zaidi kwenye taifa hilo. Na mara tena wakasema ya kwamba mtu yeyote ambaye unataka kwenda unaweza kujilipia ile ticket. Wakasema ya kwamba unaweza submit ama upeane jina lako kwa afisi ya askofu wetu mkuu, patiane jina lako kwa Askofu Linet ambaye ako kwenye afisi ya askofu wetu mkuu, mpendwa msikilizaji. Na kisha manabii wakuu zaidi kabisa wa Bwana wakasema ya kwamba kuna njia mingi sana kabisa unaweza kwenda pale. Hata unaweza tumia tu simu yako uweze ku Google uone vile ambavyo unaweza, ile airline unaweza tumia. Unaweza tumia Angolan Airline ambayo inatoka Nairobi na haiendi kila siku, lakini kuna siku ambayo huwa inaenda. Unaweza tumia Angolan Airline ama utumie pia, kuna barabara ingine ya kupitia kule Johannesburg, alafu ingie mpaka uingie kule Oliver Tambo Airport, alafu uende mpaka Luanda Angola, ama unaweza pitia pia kule Ethiopia alafu uweze kuingia katika mtembele huo kwenye taifa hilo la Angola, mahali ambapo manabii wa Yawe wa kutisha kabisa wa Yawe wanapeleka mtembeleo mkuu zaidi kabisa kabisa wa Bwana. Na manabii wakuu zaidi kabisa wa kutisha wa Jehova Yawe wakasema ya kwamba mwaka huu Mungu ametembelea kwa njia kubwa sana sana. Katika mwaka huu peke yake Bwana ametembelea kwa njia kali na kubwa sana sana kabisa, kuanzia kule Japan katika ibada ya uponyaji, na pia Bwana akatembelea pale kwa njia ya ajabu sana kabisa mpaka kule Ivory Coast, mahali ambapo hata Mungu mwenyewe alishuka kwa wingu lake ya ajabu kabisa. Na pia mataifa, Mungu akafungua mbingu mara tatu kule kwenye taifa la Brazil, kule Boa Vista, na pia kwenye taifa la Colombia kafungua mbingu pale, mpendwa msikilizaji, na pia pale Ivory Coast akafungua mbingu pale. Manabii wakuu zaidi wa Bwana wakasema ya kwamba ni ya ajabu kuona ile mitembeleo ya ajabu kabisa kabisa, kubwa sana sana kabisa, ile ambayo Bwana ameleta kwenye taifa hii, kwenye kizazi hiki katika mwaka huu, chini ya miezi tisa tu peke yake, na hata mwaka haujaisha. Manabii wakuu sana wa Bwana wakasema ya kwamba hata tumeona jinsi ambavyo Bwana amehukumu baadhi ya mataifa, Japan akawapiga na tetemeko la ardhi, akagonga taifa la Colombia na tetemeko la ardhi, kagonga taifa la Venezuela pia na tetemeko la ardhi, katika ghadhabu ya ajabu kabisa kabisa ya Bwana. Na wakasema pia ya kwamba basi mtembeleo unaokuja pale Menengai itakuwa mtembeleo kubwa sana sana kabisa, mtembeleo kubwa sana sana sana kabisa, kwa sababu pia katika mwaka huu, kuzingatia mitembeleo hii, basi Bwana amefanya wazi kabisa kabisa kwa kila mtu ya kwamba Masihi anakuja na tunahitaji kujiandaa kwa sababu ya kuja kwake Masihi. Manabii wakuu zaidi wa Bwana wakutisha kabisa wa Yawe wamesema pia ya kwamba ni vyema nafasi hii ambayo wameufungua mlango huu kwenda pale kwenye taifa la Angola tuitumie, tuichukue
kama una

weza kujilipia ile tiketi ufike pale, ni vyema uitumie vyema kabisa, kwa sababu misheni inayofuata mahali ambapo Bwana anatuma manabii wake ni kule Mexico, mahali ambapo manabii wakuu zaidi wa Bwana wa kutisha sana kabisa wa Yahweh wataenda tu peke yao kule, watangaze kuja kwake Masia, waandae taifa hilo kwa sababu ya kuja kwa Masia, mpendwa msikilizaji, alafu warudi hapa kwa sababu ya mtembeleo mkubwa kabisa kabisa kabisa. Na wakatuambia ya kwamba tukumbuke pia, mpendwa msikilizaji, ya kwamba katika mwaka huu Mungu ametembelea kwa njia kubwa sana kabisa, kuhusisha mtembeleo ambao manabii wakuu zaidi wa Bwana walipeleka pale kwenye taifa la Brazil, mahali ambapo Mungu Roho Mtakatifu alishuka physically, alishuka pale kwa manabii wake wakuu zaidi wa Bwana. Na wakati huu manabii wakuu zaidi wa Bwana wametuambia kwamba wakati huu ama mara hii alikuwa karibu sana sana kabisa na manabii wake wakuu sana sana, alikaribia sana manabii wake wakuu sana, manabii wakuu sana wa Mungu. Na hata manabii wakuu zaidi wa Bwana wakaweza kuona, mpendwa msikilizaji, pale Sao Paulo wakati walipokuwa wanatembea pale na kivuli cha Mungu, na ilikuwa ya kutisha kabisa kabisa kwamba alimleta karibu sana sana kabisa, hata akaweza kumuona ile jicho lake la upande wa kushoto, mpendwa msikilizaji, na kupeana vipengee kadhaa pale. Wakasema ni ajabu, yani ya kutisha kabisa kabisa, ile mitembeleo ambayo Bwana ameleta katika kizazi hiki hapa, mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo basi manabii wakuu zaidi wa Bwana wakaendelea kwa kusema ya kwamba unaruhusiwa sasa, kila mmoja, kila mtu ambaye unataka kwenda, mpendwa msikilizaji, kila mtu ambaye unataka kwenda katika mtembeleo huo mkubwa kabisa kabisa, enda kushuhudia mtembeleo ambayo manabii wa Yawe wa kutisha kabisa wa Yawe wanaenda kuleta pale, umekaribishwa, kwa sababu itakuwa mtembeleo kubwa kabisa kabisa wa Bwana. Nakaribishwa ya kwamba ili uandamane pia, uende pale, uende kusherehekea, tusherehekee mtembeleo mkubwa kabisa kabisa wa Bwana, wakati ambapo Bwana bado anayapenda mataifa na pia kuweza kusaidia mataifa kwa njia kali namna hii, kwa sababu manabii wakuu zaidi wa Bwana wametukumbusha ya kwamba tukumbuke, mpendwa msikilizaji, ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi atawaondoa hapa pia kuwapeleka katika mataifa mengine, waende kukaa kule na kusaidia mataifa mengine. Wakatukumbusha ya kwamba mwaka huu tumeona mtembeleo wa ajabu kabisa kule ya Masukro, mpendwa msikilizaji, ya jinsi ambavyo Bwana alitembea pale, alitembelea pale Boa Vista, pia Bwana alifungua mbingu pale, akafungua mbingu ya Masukro na kufungua mbingu pia pale Bogota kwa njia ya ajabu kabisa kabisa. Na manabii wakuu zaidi kabisa wa kutisha wa Yahweh wa kuogofya sana wakaendelea kwa kusema ya kwamba pale Angola, kule Luanda Angola, wachungaji wanajiandaa, marais wa zile shirika za wachungaji wanajiandaa sana sana kabisa kwa sababu ya mtembeleo wa Bwana, kwamba hata wamekuwa wakirekodi zile ujumbe za kukaribisha manabii wakuu zaidi wa Bwana kwenye taifa hilo. Na manabii wakuu sana wa Bwana wa kutisha kabisa wa Yahweh wakabariki sana hawa wachungaji, kawabariki sana kabisa wale wachungaji, na wakawaambia ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi analeta manabii wake kwenye taifa hilo ili kwamba watangaze kuja kwake Masia kwenye taifa hilo na kuleta uvuvio wa Mungu kwenye taifa hilo, na ya kwamba wanaimiza taifa hilo kwamba sana kwamba ili ni vyema sana wanachofanya, ili kwamba Bwana pia wapatie nafasi wawe sehemu ya uvuvio huu mkubwa kabisa, washiriki kwenye uvuvio huu mkubwa sana ambao manabii wakuu sana sana kabisa wa Yahweh wameuleta. Na manabii wa kutisha sana kabisa wa Yahweh wakasema ya kwamba hii inaenda kuwa ile spark, yani inaenda kuchochea sasa na kuleta uvuvio kwenye taifa hilo, na kuleta uvuvio mkubwa sana sana kabisa katika taifa hilo la Angola, mpendwa msikilizaji. Na manabii wakuu zaidi wa Bwana wakasema ya kwamba Bwana amewaonyesha mambo mengi kabisa kabisa, hata kuwaonyesha yule Archbishop Professor Makwengo akiwa tayari kwenye taifa hilo kule kuandaa kwa sababu ya mtembeleo wa Bwana, mpendwa msikilizaji, akiwaonyesha sehemu tofauti tofauti, pia mahoteli tofauti tofauti, na kuwaonyesha hata jinsi mahali ambapo watu wako, mpendwa msikilizaji, na pia kuweza kumpatia maagizo. Na pia Bwana Mungu mkuu mwenyezi akaagiza manabii wake kwamba wambariki sana Askofu Mkuu Makwengo kwa sababu ya jinsi ambavyo anavyomtumikia Bwana, kwa sababu tayari yuko kule Angola kwa sababu ya kuandaa
kwa sababu ya mtembeleo mkuu zaidi wa Bwana ambao manabii wa kutisha sana kabisa wa Yahweh wanapeleka katika taifa hilo. Na manabii wa kuu zaidi wa Bwana pia wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, leo hii kunaenda kuwa na kongamano kubwa kabisa kabisa pale Nairobi katika makao makuu, kwamba leo hii kunaenda kuwa na kongamano kubwa kabisa kabisa pale kwenye makao makuu ambayo ilianza siku ya jana na leo ni siku ya pili. Na kwa hivyo basi kuna wachungaji, kuna wale senior clergy pale, mpendwa msikilizaji, ambao watakuwa wanahudhuria ile mafundisho ya siku hii ya leo, mpendwa msikilizaji. Na manabii wakuu zaidi wa Bwana wakasema kwamba kwa sababu ya mafundisho haya, kongamano hili, mpendwa msikilizaji, wakasema ya kwamba ile kufunga ya Bwana ambayo ilikuwa imetangazwa leo hii kuanza usiku wa leo imesongeshwa iweze kuanza siku ya hapo kesho. Na kisha manabii wakuu zaidi kabisa wa Bwana wakasema ya kwamba tusiwe na wasiwasi kwa sababu siku ya Jumamosi, wakati kanisa la kutoka kule maeneo ya North Rift kule Wasingishu North Rift watakuwa wanakuja pale katika makao makuu kupeana ile ripoti zao kubwa kabisa za uvuvio, manabii wakuu zaidi wa Bwana watatusummarizea, watatuletea ile ujumbe mkuu kabisa, kila kitu ambacho watakuwa wamefundisha watakuwa wanatuletea katika siku ya Jumamosi katika ibada hiyo, siku ya Jumamosi hii inayokuja, wakati kanisa la kutoka Wasingishu ama North Rift kule kote kote watakuwa wanakuja mbele za Bwana. Na kisha manabii wakuu zaidi kabisa wa kutisha wa Jehova Yahweh wakasema ya kwamba, mpendwa msikizaji, Bwana anazungumza mambo makubwa sana. Bwana anazungumza katika kongamano hili, anazungumza kuhusiana na kuja kwake Masihi. Bwana anazungumza kuhusiana na kuja kwake Masihi na hii ahadi kubwa kabisa ya kutukuzwa ambayo Bwana alizungumza na manabii wake wakuu zaidi wa Yahweh, mpendwa msikilizaji, kwamba Bwana anazidi kufunua mambo mengi mengi mengi kabisa kabisa, na pia kutuzungumzia kuhusu jinsi ambavyo wakati umekwisha, mpendwa msikilizaji, kwamba tunahitaji kujiandaa kwa sababu ya kurudi kwake Masihi. Na manabii wakuu zaidi wa kutisha wa Yahweh kwa kumalizia wakasema ya kwamba mlango sasa umefunguka kwa watu wote kwenye taifa hili la Kenya na pia watu ambao wako kwenye mataifa mengine. Bora unaweza kujilipia tiketi ufike pale Luanda, Angola, kutumia njia yoyote ile. Hata unaweza kuingia kwenye travel agent uweze kumuuliza. Basi ikiwa unaweza kufika pale itakuwa vyema pia ufike pale. Imefungua mlango kwa mataifa yote, kwa watu wote hapa Kenya na pia kwa mataifa yote, ili kwamba uje ushuhudie mtembeleo mkubwa kabisa kabisa wa Bwana. Kwa kumalizia katika mtasari huu, manabii wakuu zaidi wa kutisha wa Yahweh wamemaliza kwa kusema ya kwamba Masihi anakuja. Manabii wakuu zaidi wa Bwana wamemaliza kwa kusema kwamba Masihi yuaja, tujiandae kwa sababu ya kuja kwake Masihi.

na kalamu yako mpendwa msikilizaji, kwa maana dakika yoyote wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe wanaenda kuja moja kwa moja hewani hapa kwa kituo cha redio cha Yesu ni Bwana.

Na msikilizaji, ujumbe mzito kiasi gani? Yale ambayo Bwana amenena nasi, mpendwa msikilizaji, ujumbe mzito ambao nabii wakuu wa Mungu Baba ametuletea usiku huu wa leo, na hiki ni kionjo tu ya yale ambayo Bwana anaenda kutuletea siku ya Jumamosi, mpendwa msikilizaji. Basi ningependa nifungulie laini zangu za simu hapa ili kusikia kutoka kwako ninapokupatia fursa ya kunipigia simu hapa na kushiriki nami ni kipi ambacho umekishika katika ujumbe huu mzito sana, mpendwa msikilizaji, na unasikia kwamba ni utangulizi tu, ni kionjo tu ambacho tumepewa. Unashangaa, basi je, Jumamosi itakuwa vipi, mpendwa msikilizaji? Nipigie simu hapa kwa nambari 0777445850 au 0777445851. Hizi ndizo nambari zangu hapa studioni, mpendwa msikilizaji.